0: صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خط إضوان الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت للجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غير فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وقفوا إلى العداق نعم الإمام أكرم من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين
1: ku wex kuñ fa tek ak ku ñuul ku fa nek ak mom mu ne nak ku wex ki mom moy l'éclair ke bi ñu waxon légui amono nak ku ñuul ko xamne neena aw turam xam nañ ko giir gamu bok xam nañ ko waye duma sobel sama xalima ci tuddu fi aw turam di bind fi aw turam dedet amna it mbokam mo xamne mom itam dafa nasaraan won tay waju day war koku le neena fepp fum tassé ak sëriñ bi rek mo xam ci karam basala fofé ci guiné wala benen bërepp bu mu tassé ak mom rek sonal na fa serign bi xatal ko lejeul ko waraytu gis na ma la nga xamne kataba bind nako a cheikhu serign ba fi kulin ci kenn ku ne minu mac ñom ñaar ñena ñaari ga yoyu kenn ku ci nek la serign bi yund ci mbiram gis na ko wa akhbarani ti xibar ma khayru wahid kulul kenn mi man ci ka nga xamne yaarifa dana xam haqibatuhuma sinu mucc bi an kul wahidin ci naka kenn ku ne minu mac ñom ñaar mata deena mitata suin deewinu ñaaw moy degu ñaaw ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar wax wote mom albar yu moy kojuk jeri ji fi dakar mi ngi faato ci dakar wal bahay yu kojuk geej ka nak fi konakri mi ngi faato ci konakri moy capitalu guinée sekutre ahadana yal na lu musal allah yalla wa ahada te musal al muslimina julit ñi mi ma ci la nga xamne ubutul ya na tof na len bi ci mom amin lopp kenn wax na ma ne ñaari gaay yi dal kenn ku ci nek degu ñaaw ñaaw nga de kenn ki moy ki nekkon fi ci souf si ba ma nga faatu dakaru xibaar ñu mané faatu gu ñaaw ñaaw la faatu kenn ga mof mo tassewu señ bi ci karam basa ak fofé ci biir bi ci dess ma nga faatu konakri way ku ci nek rek faatu gu ñaaw ñaaw la faatu mu ne yalla nañu yalla musal julit ñi ci lim leen natto ñom ñaari gaay yoy le moy non waju bax ba la leen dal leen ci rujuhun li ak delu la ila amrin ghaibati jëm ci mbirum tukki ba no ngi delu wat nak ci tukki ba wa xali wax ne serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ne wa ghalibu dhikri li ëpp ci sama tuddu fi dalikal yawmi ci bobé bis moy laye bi ne inna waliya nak ajme go sama mbir allahum mo yalla allazi mi nga xamne nazala waccena alkitaba alquran wa huwa te mom yatawalla dana fete wo as-salihin mbiri way baxña wadhalika lolé sax mahna qawlihi moy mahna waxam jebam né ayyasa nagulona allahu yalla minni ci man hinda jewali fa jewal iblis idnaade tu hobo makoy wo mom yalla biyawali ci yawali señ bi néna la ëppon ci la mo doon sikkal sawla mañ rek moy lay bi wax ne inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa yatawalla salih ne mom la barlon diko wax ne na sax bo gisee baye tuddu bere bi ma jaar ak lama fa yalla defal ba tolo jewal mana ayyasa minillahi inda jewali iblis isnadatuhu bi yawli da won xibar rek na da won netti rek ne ma ngi don barale tuddu inna waliyallahu da fofé ci jewal la yalla wax iblis ne ko sama jam bi say bo nagu ci mom do am mukk ci mom dara dara li nga bëgg say bo tel noppul ci mom legi legi wa batati fanan sheikhu serigne ba honani ko fofé fofé ci jewal nak fa lañu fanan manam lek leer ko muy ku wex ki mom mo dem waye ku ñuul ki ak serigne mom fofu lañu fanan fofu ci jewal wa ba'da salati subh ganaw julik suba irtahala lahasna ila kokki jëm kokki wa kana nek na itam maqiluhum seen wi yandu sama fofu le wa min dhalikal maqili ca bobale kendal sax sharah la tambale fi nazmi asma'i ahli badrin ci way asma' ahli badr neena bañ fanane jewal ba julli suba lañ fa takke na wuti kokki bañ demé kokki na ñu yandu fa bañ yando kokki nak fofu la señ bi tambali waye asma'u ahli badr bi ngay gis ñu mol ko wa tax señ bi waxal na ci bopum ne waxal na bopum ne wa ba'da ma qalu gana bañ yendo maqilan kendal dakhala tabina fi nazmi ma ci way la nga xamne uni la mayef nako bi ci mom ma dakhalan ab buntu aw neena bañ yendo nak la tambale waye téré bi nga xamné ci lama yalla mayé buntu paju wajjo hada yowm bi lebis nak yowmul ahad bisub diber lay don ana bobu ñu yendo kokki tam tambalé hoy téré bobu bisub diber lay don da xamone gaawu la xeye mbacké bari tasek ñom ci jéewal ñu fanan jéewal nak xeye fa ñew kon yendi ci kokki lool kon diber lay don su marta hala top mu la xass baada salatul hisha ci gannaaw julligé bi zaman ci jamono qalilun ji aju neew manam nek nañ fofé ci kokki ba julé fa gé ba tek ci as ndir do fa bayiko nak wursi luga xala wax ni li ñal ma baxdu man lenn ko xamné saara doxon na ma xeexi and ak sëriñ bi né ma hidatul lahil qamari fa feq guer wi baytu isnaini ci guddik altene ga baylatul hisrin muy guddik ñaar fuk boba lañ la xass nak min kokki bayiko kokki wa nahnu tinun namshi no ngi dox wal mataru tawbi yarushu mi ngi wiss xaleena ci sunu kaw rashan awis dhaifan guy aji doyede seigne met lamine kenn ci ñu and seigne bi moma ne gana bañ ju legge ba wéri fekk ci guddig altene goge di guddig ñaar fuk ci wéro lan bayiko nak kokki wuti luga bobu itam ni asaman sangi taw ndang ndank di wis wis mu ñak solo qala ash-shaykh radiyallahu anhu saraytu rañana tilkal laylata gogale guddi hala muhrin ci kaw aw mol li ñeel ma ashhabu wi aji wex ngay wax ashhabu aji wex nak waye moy wo xamne wexay ba dafa jaxaso ko ñulay yusamaawu def na ko tuddi hawnallahi li fi moy ndimalul yalla sabiqin mol wu di aji raw moy mol wu gaaw gaaw nga xamne la yalhaquhu du ko meuna jot afrasu wukala'il amiri fasi ndawi bur bi manam fasi ndawi commandant bi wahum te ñoom yu ci doon nañ ngay sonal am fu saxum seen bop rubama yaqul barana bu waxe li ñal ma wahidun kenn minhum ci ñoom nama ya sheikh yow serign bi mahlan ndankal ak ndank defal ndank urfuq ñewantel bi nafsi ka ci sa bop wa bina ak ci nun fa aqul te may wax lahum ñaleen naale ito ñew leen rek ma balu mar osin ana luy solos kuñ yilif ursi la ko xamne yonef na loxo jëm ci mom ana luy solom yata mahalu muy def dank señ bi da wax ne bo we ñu rañane kokki jëm lu mal wi ma war hawnullahi la tuddu muy wu gaawa gaaw lool nak nga xamne dal ñi nga xamne ñoo bëron jël ci mënu ñoo fexé ba jotuma dañuy solo seen bop lool lool ndax bëgg ma dab waye duñ ma mëna dab ko defé lélé kenn ñom né mu waaw señ bi defal ndank yéremal sa bop té yéremnu né ma né len ah dédét xana man kay ma wara yéx ngeen di ma soñ waye ndawlu kilifa bi yoni lu muy def ndank su ko defé dañuy wédam duñu xam luñ may tontu bo sétlo nak niñu defé ma balu mar'usin laho manam bu fekke laho ji ci la day mel kon señ bi di reta na len ah man mi nga xamne ke dañ ma yelif woma lumay def dank ma ke dama wara gaaw wuy ji bu fekke bole wo ci laho ji nak muy ma balu mar'usin rek su baba kon ni mako ñëk waxe legi señ bi di wone yeen dal man mi ñi wo ngeen di ma jël ci ma war ni yeex ngeen di ma soñ waye yeen dal waruma gaaw bu nopi nak ngeen di ma waxna defal dank wa fi hadha ci li yaqulu wax mom serigne bi nazman ci way serigne bi amna fu waxe lolou ci ay wayam ne war taxalo te ñu la xass minal maqidi bayiko ci kendal la sa'irina mbir mi ñu way dox bax dara ci shay ci gannaaw ge mahadhikhin andako qat sa'irina mbir mi ñu way muñ wa wasalo te ñu ag qabla salatil fajr ci ñeek juli fajar wa baatete mu fanan mom serigne bi yasri di rañan munshidan mbir mu aji sadd za sajrin mbir mi borom ak jajj mol wam waron bop lay waxal ci waye xamne ko delo ci kenen te bop lay wax neena ñinga la xasse fofé ci kokki gana bañ ci légué ba wéri fekk metti na way ñinga doon muñ neena nak bin aksé luga bo fajar fenk gut guddi gogé né ma ngi fanané sadd ñaari beuy yi nga xamné al busayri moko waxon te bolé ci soñ rek fas yu ma war ak lamuy gaaw gaaw watax mana wal manshur lañu sadd baytal busayri moy ñaari beuyiti busayri yam waxon ne o man takun ku nek bi rasulillah ci dimbalul yalla nusratuho dimbalam in talqawon dem tassina ak mom al ustu gaynde fi ajamiha ci seeni ñeer moy seeni gott tajim ñu wedam yaari beuyit yep ñi ngi ci al burdatu bi al busayri def beydu ñëk bi moy wax ne ko xamne yaangi taxaw ci dimbulé yonenté bi manam taxaw ci yëkëti diinem ji ak sunnam ci gaynde sax dula ñëmé bu gaynde yi tassé won na yow ci seeni gott itam dañu def xim waye duñu la ñëmé waje dess nak moy ka and ho danaka won yonenté bi hina talqahu ci waxtu nga tassé ak mom wax nga ta fekk na mom fardun kenn la min jalalatihi ngir ak magam amnañu def tam fi jalalatihi fi haskari nek na ci ab xare wa fi khashamin ak ci ay surga neñu da bëgg wax ne yonent bi yalla da ko defal ak mag ak gu wégeel ba tax na bo tassé won ak mom muy melnu mom dong dong itam mo nga tassé ak mom mu nek ci bir ab xareem ak ay surga am ñoyé mo dong dong lu ci nek rek mag yalla def ci mom ak wegu gi ak fayda ji rek dalay yem motax bo xole sharab karam sharab burdu da wax ne wa huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kana fi haskarin wa fi hashamin lahu haybatun wa waqarun fa kadhalika wa huwa munfaridun fa yakunu lahu aidan haybatun wa waqarun min ajli jalalatihi wa yasduru tammi jajj al muhram malwa ala safqi ala hurawam lemune za sajrin jojje lay waxna te jubli bo mi ngi soñ fa si war mom serigne bi ak lamuy gaw gaw suma wasal na topun ag ila luga jëm luga qabla fajr ci jek fenku fajr moy la serigne bi waxone wa wasalo qabla salatil fajr moy bañu ag luga boba fajr fenku wut wa kana ta nek na maqiluna sunu yandu sam fofé serigne bi ne fofu lañu yandu ci luga xamne kon ñi ngi ci bisu altane bi lañ yandu luga hikayat ngi am netti la xeyla waxes na ne inna sheikhana ka serigne bi lamma dana bamu jégué bin luga ci luga khatabahu waqantina ak mom bahdu ukala in nasara len ci ndaw yi tuba bi allasina yi nga xamni ma ho and nañ ak mom ala wa ci shafaqati ci anamu ñewante ne ko ayyuha sheikhu yow serigne bi tasallah gannaayu loman ndax faqad qaraba jégashina alhadu non ba mune neenañ dal ba ñëwé ba jégué luga da am ñenn ci ndawi tuba bi yërem sëñ bi nak ñëw ba tollu mu ne ko a sëñ bi yaa ngi bëgg jégué say non yo xamne day bari nañu taxé te yéne wuñ la jamm lepp lo man ci ñaan ak ngannaayu day lepp lo man ci pagutéf day say bo jëm ja waqalati wax la woon ñal ko a sheikhu sëñ bi bi sawtin ci kaddu xawi yeen guy aju dëgër ne ko allahu yalla la ya'jisu du lot wala yatakhallafu te du wuté sëñ bi tontu ko ci kaddu gu dëgër ne ko ah yalla rek fi nek teewul dara te du wute mukk falam ma wasalo bañu agge nak watama anno te ñu dal rajaha delu ci na dalikal wakil bobole ndaw fa qala mu ne ko ayyuha shaykh yow serigne bi ana man qultu waxon na hala wa chi shaykhati ci ana mu ñewante ne la tasallah ngannaayul fa qad kharubna jegenanu min al khadwi ci noni fa qulta te nga wax li ñeel ma ne allah yalla la yatakhallafu du wute wala ya'jisu te du lot fama fahimtu te deguma haza li bin nisbati ci askan nga manam ci boko de set ila qawli jëm ci sama wax ji manam xam nga ci yoon la ko koko waxe won lolou señ bi tonto ko nonu bu demé ba tok nak ba dal nak koko ñëwaat ba ci señ bi ne ko ah man day daam luma jaaxal bu tollo ci yoon wi dama la wax ni la ah yaangi bëgg jëgé say non kat te ñu day waar légui lepp lo man ci pagouté def ko ngane ma rek allahu la ya'jisu wa la yatakhallafu mu ne ko nak man dama xamul ba xam loolu nga ma tontu mom ah yello nak lima la waxam det man defo na ni loolu nga wax dal xawma tontu la ci lima la waxam det fa qala wax la ho ñal ko cheikhu serign bi ne ko na am waaw ma anahu mahnam loolu moy anallah naka yalla tabarak barkal wa taala te mu kawé la yaghibu du faddu han hu walisko shay'un dara malum man di don adawatu mo xam jëm ya wa ghayruha ak yudul jëm ya mimma ci la nga xamne tadammanat lambo nañu ko ñoom jëm yi fa ho mom yalla idan kon hadirun aji tewla mahana and ak nun fa in dafa ndem nam na jiñ am nañu bind fa in dafa hani walisma fi qudratihi ci katanam fala ahad det ken yaqdiru di man dara ci man fa in khalla ndem bayina it bayrahum seen digante wa bayna muradihim ak digante seenu namel fala ahad det ken yad fa di ma mëna fegal dal andi alquran wa in yamsask ndem dalal allah yalla bi dhurrin ci lor fala kashfa amul jann aji wuñu la ho ñel ko illa hu dare mom yalla wa in yurid ka ndem dalal namu bi xeyran ci yu fala rad amul jann aji dello li fadlihi ñel nga neelam la sadaqa deggal na allah yalla alazim bi aji mag wa balaxate jotalina mawlana sunu sang rasuluhu yonentem bi alkarim bi aji tedd fan sarafati walbatiku alwakilu ndaw lolé mun sharihal bir muy aji yaatu abdan duko biko waji ne man kat dama lolou nabi rek nala fagul bax lo man ndax say noni jega ci nañu jega nga say non dal te ñu bari fexé lañ la mo tont na xawma jaax mu ne ko dama la xamal rek na la yalla mom bir mu nek mo ci jëfé ciobareem jëm yi ngay seen ak jëm ju man doon rek yalla mi ko sak mo ci sopandiku waye jëm ju du moy sopandiku ci bopam jëm jo gis rek yalla ko sak te mo ci sopandiku ci bolé ca xamné kon lepp lo seen jëf yalla te yalla jay sopandiku la nduru ne day baye ko ci mom sahir sa rek waye ci deug deug yalla ay jëf waye jëm ju jëfut mu ne ko nak xamna ne yalla mi ngi andu nun sa yu nek di jëf ci waram ci nun bu fekke ne legi fegal na ma sama noni duñ ma manal dara bu baye ñom bañ def ci man lañ bëgg yit boba loolu moy ciobareem te mom mo def loolu waye du ñom noni ñoman ba def deere yalla rek def ta jang alquran ne ko sun borom neena bu la yalla tege lor mom rek moko mëna teggi bu yalla namé ci yow lu baxit ken mënu ko fek ba do aksi neena ba ko waxe loolu nak mu daldi wañiku and ak dënd bu yaatu moy xamne limako tontu non rek la qultu waxna ne li andu sheikh ngir naka serign bi bayena leral na la ho ñal ko xalahu biram wa wirasatuhu ak donom ndax fa nabi yuna sun yonante bi sallallahu alaihi wa sallam qala waxon na ne atawakkulu wakilu hali moy sama bir wa iktisabu fagu sunnati moy sama sunna faman dhahu fa ku doye di han hali wali sama bir fala yadhuf kon bu doye di han sunnati wali sama sunna dane señ bi dafa jëfé rek li yonante bi waxan ne wakil lu ci yalla xamne lepp yalla ta baye ko mbiri moy sama bir waye nak fagandiku itam moy sama sunna manam mbir mu nek da nga ci def sabab lu doomi adama ja nga man ta baye yalla xamne yalla ay sotal nak sa pagouté gogé du jiñ du ñoddi wa yalla nak moy def ci jobarem du té nak nga japp ci sunna fagu kem sa katan né lolu señ bi jëfëndiko dana la léralal na nga xamne mom la faggo def ay tagoutef ak na mu doylo yalla xamne lepp nak yalla ci dess fa sheikhu serign ba wari sa donu na min halihi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunnam hadhan awwal wafiran wi ajlo serign bi dafa donu ci yonante bi birum ak sunnam da ca donu ciir bu duna don ومن حال ابراهيم اكسبو ابراهيم حين القي في وقت وغا خاوني سانيف نكو في النار تي سورو فطلبت ساكو منو تي موم الملائكه ملائكه ان يستحيين مدمنيكو بهم تي نيوم فردهم تي مو غانتو لين تي مو ديلو لين موي مو غانتو لين وقالت واخ له نالكو جبريل جبريل عليه السلام سلفو نانال يالا نانكو موم يالا فقال منكو حلمو خامغا بحالي سما بير يغني دانا دويلو ان سؤالي ولي سجاكي ديكو لاج ولي سما لاج كون فشيخو سرين بي محمد يل قلقي كوجو محمد لا سي جيكو ابراهيم يل همتي تكوجو ابراهيم لا سي يته يعمل داي جيفه بحال النبي سي بيروم يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم وسنتي اك سنة ان سن بي دا فا دون يونتي بي سي حال دون ابراهيم سي جيكو don ibrahim ci hala jikko yarep ndax ibrahim bagn ko sanne ci sawra wa ta malaika yi ne ko ten la dimbali mune dedet soxluma sen dimbal jibril ne ko te nga ñaan sa borom bok mune ko sa borom xamna sama tollu way ku jeerluma diko ñaan ni señ bi nak fofu rek la tollu kon señ bi dafa amé jikko yonante bi mo yoré xalam ak sunnam batay amé jikko yi ak yitté ibrahim ci kawé jojé xam day bolé def pa goudé ba nopi nak mom señ bi baye yalla nak bu jëf ci wara fa xad haayanta jakarlo nga xamalaho jëfum ja bi halihi ci biram kon fa haaka jappal xamalaho jëfum bi sunnati ci sunna neena xam nga bu baax lam tontu ndawul tubab lolé la ko don labiré xamal ko ne ko yalla rek mo fi nek te lu nek mo ci sofandiku lolou ak wakilu la ak hal la
2: mu ne kon nak legi na la xamal namu jafé sunna ci def ay pagoutef ndax lolay sunna daldi ne waminhu bok na ci ne annahu nak mom serigne bi akhraja genena lana ñelnu qasidatan qasida muassasatan gudi guñ sos wala gudi guñ fonde min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ci araf yi nek ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel
1: wa xalte mu wax ne بهذه القصيدة كل قصيدة تحسنت لا سنيو حشية يوم الجمعة تنغون بسوء الجمعة هنا حسنت في وقت وما دغو على المسير في دخ يوم السبت بسوء غاو ما هم عندك غاو يليه بعد أن حسنني تكنا بنغ خمين سنيل نما رسول الله ينتهي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدنا تمدق اللين يلم في المسير في دخ وانا تدم ويجي وقال تمو خمين وقال تمنما امشي دخل لا تخشى بول راغال الضرر لور انا سنج بي غنا بوكو يورنتي بي فينو خمال كو نيكو ورو لي نالا دومبال كارانغي كان لا مانال دارا دارا مان غاديم تيول ريك بول بوتي كو ديف اي باغو تيفام دال دي وي خشي دغو خامني نينا غونو اجيما غوغي لا كو وي تي سي سغي و سا بوب دي سي ار سا بوب تفتا يورنتي بي سيغن ماكو نوبي واي ريك ما وي خشي دغوغو ديلو سي سا بروم نيان كو دا خامني maynañ ma ba nopi sax waye lolou mom mo war ab jam fa ka ha jappal qasida gogu birum matiha ci mbollem tabarrukan ngir barkelu wal yaqtaniha angir nako mang muslimat ab julit yuhibbu ba dona sop at tahassuna sangewu mimma ci lepp lo xamne yasuhu dona ko nakari wal tahlama angir nga xam bi matlahiha ci ab tablikayam ne annahu naka serign bi mukashafun kuñu wuri kuñu murid la manam kuñu wan la ho ñal ko bi ismati ci muccam nga minhum ci non ya wala tam sa bul fatay qawla bahdi waxi len ci ñom ne inna sahatul jumuhati naka waxtu aljuma way nangu ñaan hiya mom bahdal hasr nek ganaw takusan ila ghurubi shamsi jam sahuk jant neena kon jël khasida gi ma waxal ko ben ben dom daalu nga deg nga barke loko te itam bepp julit bo xamne da bëgg yalla ar ko ci lamuy ragal bu jël khasida gi moy itam jang ko ta fas ci lola ndax le mu am ko ak itam neena sa bo jange rek jël biun khasir dal xamne yalla wonon nako xaat ne ko sa noni dina manal dar da ngay dem rek delu sek jam dara du ci mujj lumay jam khasir bay du ñeek ko rek dal nakoy woné mu itam bu faté ne da wax ni ngoon aljuma la way khasida gi diko delo ci borom ak ñaanaka liwayu te mu ne bi ne aljuma amna waxtu wuñ cey nangu ñaan amna ñu wax ni mi ngi tambalé gannaaw takusan bu jant bi so digënté bo moy waxtu yi nangu ñaan gi manam señ bi neena la waxtu wala way khasida gi mu tanki go hasbunallahu wa ni'mal wakeel khasida gu siwla moy hamitu santna man bur bi nga xamne ya simuni dana ma musal min ad-darar ci lor min kulli shaytan ci sep shaytané wa jinnin ak jep jinné wa basharin ak nit min def beur wu ñëk wa ngok woné na ci né yalla musal nako motax mu né sant na bur bi nga xamni musal na ma ci jep lor mo xam day lor ju bayiko ci shaytané baaj bayiko ci jinné baaj bayiko ci doomi adama subhanahu sorel nako lepp li yelu ci mom rabbar mi abur hafizan bi aji wato ahtami bagdana aro bi hifzihi ci ak wato minal bala ci bala wa niqami ak ay mbugal ana bur la bo xamni mom rek mana sam motax ci mom lay laqku beug mu arma ci lepp luy bala ak lepp luy mbugal bi ci momit ahmadu lay muslo min hawaya ci sama banexu bop wallahi ak ñu rebbu wa min jamihi al mu'ziyat ak ci mbole way lor yi kullahin ci bepp jamono neen yalla lay ñaan mu musul ma ci sama lori banexu bop ak lori shaytané ak lori lepp lu am lor dama ci musul ci sa yu nek nawitu yeneena an adhu wa ho ma ñaan ko mustashfihan bir mu way aji tino bi jahi hibbihi ci daraja yi soppem ba shafihi shufaha ki aji tinu way tino nya ahmada tura modi ahmad sayyidil wara mi sangu minde fi musalliyen bi may aji julli halehi ci mom za tawassulin te borom ak dotliko ci momit li rabbi jeem ci sama borom ana dama fasiyene ñaan yalla te ñaané ko ci daraje soppem bi te moy muhammad ma ngi koy ñaanal salatu ak salamu te jotliko ci darajaam as'alu dara ñaan rabbi sama borom bi jaahi ci darajaam annajaatu mucc min ar-razaaya ci musiba ya watana joon il bugati ak xatiunte way bew nya dama ñaan yalla musul ma ci mbole xeti musiba yi ak katchu rew nga xamna ñi xatiu aduna ku seen defen rek aduna ngay wut ne ñoo laka ñel na la alwara minde fi ya rabbi o sama borom hab yalla nga may li ñel ma al hismata muccu ga minhum ci ñoom wa min kulli bala ak ci bepp bala wa niqmat ak mbugal sun borom ya mom minde fi ko musal ci ñoom rek mu dal di mucc kon nak musal ma ci ñoom musal ma ci bepp bala ak bepp mbugal jaxaltu def na laka ñel la ya hafiz yow aji wattu ji nafsi sama bakkan wala sama bop wadi xatan muy denkan fa anta yow da bun faaw un si yaay sama wetal sun borom jël na sa bop denk lako yow rek yaay sama wetal sa yu nek hab yal na nga may li ñeel ba ma la nga xamni uhibbu dana ko sopp fi daare ni ci yaari kër yi wa asim ni te nga musal ma fi ma ci ñoom ñaar mi la aare ni ci yaari gacce yi yal dama lay ñaan lepp li ma bëgg nga may mako fi ci aduna ak fa ci al-akhirah te musal ma nak ci lepp li gacce ak aduna ak gu al-akhirah wajjahtu jamalina wajhi sama kanam wala sama jëm ilayka jëm ci yow rabbi yow sama borom ma hawashilati and sama wasila mu yonante bi wa zakati lolu hasbi doyna ma ne ko julna sama lepp jëmele ko ci yow te and ak yonante bi mi sama wasila sallallahu alaihi wa sallam te lolu doyna sak najji musalal janabi sama wal min jamihima ci mbolim la nga xamne yeso dana naqaral wala yeso dana nyaaw waqfi ta nga fegal xani walisma kulama lepp lo xamne yu wasu yeso dana jax jaxé ne ko lepp lo xamne rek lu ñaaw la mbal yu naqaral nit la musal ci sama wal manam musal ma ci buma jage sax lepp lu meuna jax jaxé xol wala xel sori dal mako isrif wal batin xani walisma al ahda noniya turon bolisin bin nabi dara ya yonante bi wa ahli badrin ak wa badar al kiram ñi di way tedd ak nuju bi ñi di ay tanef ne ko non yi nak